Tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Tu me ne gade gade ka. Tiri gade taka, tiri gade taka, da. Da gade gade, da gade, da gade gade, da gade, da gade gade, da.